0: 'cause I will leave the light on.
1: Izložba radova diplomaca Fakulteta primijenjenih umjetnosti pod nazivom Diploma 26 otvorena je u Muzeju primijenjene umjetnosti u Beogradu. Detaljnije Lazar Prendović.
2: Diplomska izložba studenata Fakulteta primijenjenih umjetnosti, čije ovogodišnje izdanje ima naziv Diploma 26, prikazuje generacijski pregled stvaralaštva mladih umjetnika koji započinju svoj profesionalni angažman. Postavka je posle 4 godine pauze ponovo u prostoru Muzeja primijenjene umjetnosti. O značaju obnovljene saradnje dve institucije govori vršilac dužnosti direktora muzeja, dr. Stevan Martinović.
3: Dekan fakulteta je rekao, odnosno istakao tu informaciju, ja nisam znao da je zapravo 4 godine pauze bilo, mislio sam da je kraće, to me dodatno na neki način rastužilo, ali mislim da je nekoliko parametara značaja ove izložbe koja se ponovo održava u Muzeju primijenjene umjetnosti. Jedan od njih je vidljiv na prvom koraku, dakle evo nas ispred Muzeja primijenjene umjetnosti, dakle previše ljudi, mladih ljudi, talentovanih umjetnika koji će već sutra, ako ne danas, čine osnovu umetničke, odnosno primenjaške scene naše zemlje. Sa druge strane, on ima i simbolički značaj, budući da su i fakultet i muzej potekli iz istog jezgra, odnosno mislim da je zapravo čak i muzej postao iz škole za primenjenu umetnost, tako da ta simbolička veza i jedna nužnost povezivanja međuinstitucionalne jedne saradnje, upućenosti jedne na druge je veoma važna, zato što su to dve adrese koje su najprirodnije uvezane i upućene jedna na drugu. I treća stvar koja je za mene jednako važna jeste da se stvara i produžava navika bivstvovanja studenata u ovom prostoru, upoznavanja sa našim kolekcijama, inspiracije koje mogu da pronalaze u izvanrednim predmetima koje se kriju u našim zbirkama, i obrnuto, naravno, da sada oni postaju, odnosno sutradan, postaju deo naših kolekcija kao što su sada to njihovi profesori. Tako da, puno je razloga za ovako divnu saradnju, za nastavak, za ponovan susret Fakulteta primijenjenih umjetnosti i Muzeja primijenjene umjetnosti. Ja se iskreno nadam da će to nastaviti da bude jedna divna tradicija kao što je bilo i do sada.
2: Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Srbije priznanjima je odlikovalo 50 studentskih radova. Postavka Diploma 26 predstavlja jedan od prvih koraka u karijeri studenata nakon diplomiranja na Fakultetu primijenjenih umjetnosti, ističe diplomac i dobitnik nagrade za najbolju fotografiju, koja nosi naziv Tipologija nastajanja jedne industrije, Dušan Stanojlović.
4: Na samoj diplomskoj izložbi u Muzeju primijenjenih umjetnosti posetioci će imati priliku u periodu od 14. jula do 31. jula da vide radove sa različitom tematikom, jer se na samoj izložbi nalaze radovi dva studijska programa, vizualne komunikacije i dizajn, tako da posetioci će moći da vide radove od tekstila, industrijskog dizajna, grafičkog dizajna, fotografije, animacije, ilustracije, grafika, dizajna interijera. Imamo i radove u prostornih instalacija kao i radova na zidu.
2: Izložba Diploma 26 otvorena je za posetioce u Muzeju primijenjene umjetnosti do 31. jula.

0: Eko.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.

0: Tema i kako je jedan vaš saborac rekao, jeste da nažalost u ovom trenutku nečiji kraj znači početak za mnoge druge. I recite nam samo da podsjetimo slušaoce, ukoliko jedna osoba doživi moždanu smrt i ako se za života izjasnila da želi da bude donor organa, koliko života može spasiti?
1: U našoj zemlji, dakle, dve osobe mogu da dobiju bubreg, jedna osoba može da dobije srce, jedna jetru i dve osobe mogu da dobiju rožnjače. To je ukupno 6 organa, tako da u razvijenim zemljama ljudi dobiju naravno i pluća i delove creva i tako dalje, ali kod nas je to u ovom trenutku razvijen transplantacioni program za 6 organa.
0: Koliko njih čeka neki organ da bi nastavilo sa svojim životom normalno?
1: U ovom trenutku oko 1200 pacijenata čeka. Ali bih samo voljela da dodam još jednu važnu informaciju. Na primjer, oko 500 ljudi čeka na transplantaciju bubrega, 5.500 pacijenata je na dijalizi. Mnogi ljudi jednostavno, pošto se transplantacije ne dešavaju tako često, ne žele da se podvrgavaju komplikovanim procedurama pripreme, nemaju vere da će doći na red. Drugi ljudi koji su na dijalizi primaju tuđu njegu i pomoć. Kad se transplantira, što tuđu njegu i pomoć nemaš, tako da oni usled toga, da kažem, nemaju motivacije. I to su neke stvari koje mi na svakom, kako da kažem, u svakodnevnom razgovoru s našim prijateljima, pacijentima, dolazimo do informacije da je zapravo taj broj pacijenata zaista čak i veći od tih 1200. S druge strane, mi sad često imamo pominjene kako je bilo 1700, pa je sada 1200. Ja bih samo voljela nekako da potvrdim to da je prošle godine urađeno 100 transplantacija. Ostalih 400 pacijenata, za koliko je smanjeno na listi, su pacijenti koji su preminuli, koji više nisu kandidati, nažalost, za transplantaciju zbog višegodišnjeg čekanja, ili pacijenti koji su u svom trošku transplantirani u Belorusiji i Turskoj usled ovih ograničenja sa živim donorom.
0: Ivana, želimo vam puno sreće u daljoj borbi za živote tih ljudi i hvala vam što ste nam mnoge stvari pojasnili i što ste nam, da kažemo, otkrili ovu na kraju čak i poražavajuću statistiku.
1: Hvala vam i hvala vašem slušatelju.
2: Bila je to Ivana Jović iz udruženja Donorstvo je herojstvo.

0: Milena, Milena. Još je bila tako mlada, samo svetlost, samo pena. Još je bila, šta da kažem, niti dete, niti žena.
1: Još je bila tako mala, samo svjetlost, samo pjena. Još je bila, što da kažem, niti dijete, niti žena. Kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava smena. Kao da je među ljude bila vjetrom donešena. Milena, Milena, pođi.

rušenje i naravno da atelje, došli su i drugi upravnici i vodili su kako su vodili, ali nikada više atelje nije bio ono što je bio kad je upravnica bila gospođa Mira Trajlović.

U leto 2009. godine Milena Dravić i reditelj Puriša Đorđević dobili su zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke, koji se već godinama dodeljuje zaslužnim cineastima svetskog ranga. Primajući to priznanje, naša gošća izjavila je da se osjeća kao da je primila Oscara.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Sjedinjene Američke Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, pa će one iznositi 0%